0: introduite un 6.
1: دائما ابدا اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على سيدنا محمد الوسيله والفضيله وبعد مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تفهم
2: الميعاد. DTL voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet leer yu joko joge Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tiener FM ak Jantibe FM, indi Lergue FM, di Bati Jam, japlante ak wolante gu and ak yakar.
3: Fi mu ni sen émission takku sanu Jantibe mi ngi door. Fi ci radio Jantibe FM bu Touba and ak Tienerum ci Dakar 95.2 fi ci Touba diko wër. Émission bi nak yeen mbokk auditeur yi yeenako mom lepp lu ngeen soxla ci ay khassida ci ay jankat yu wuté da ngeen ko fi mëna am ci biir khassida yi serigne bi waye nak da ngeen mëna bokku ci biir émission bi bu ngeen woté ci 88 628 1337. Mbokk yi lepp lu ngeen soxla won ci ay khassida ki jankat yi wuté fi rek ngeen ko mëna amé ci jant bi FM ci Touba 95.2 moy radio bi ñepp di déglu jàngeen jëf.